0: Og så er jeg
1: baba.
0: Utini.
1: I Malaysia. Ugum teskairo baba.
0: Asambe.
1: Ay.